tørvar arbeidsbilen enn hjelpen I hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

Hei, dette Bruno, og du hører på FMR. Can't touch this. Can't touch this.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
2: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hvert skal vi komme nå.
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOBR.info.
1: Fra gulleglokken til tikkun og jomoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Hva
1: skjer her, Marion?
0: Holder blant annet for det 6 år, og tilfører vi det veire.
2: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner vi får. Ta det gist ut færen alt.
0: Skunda deg og bo i leg av blant annet.no.
2: Vi suttes da. Holder blant annet.

Et du showmower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Holder blant annet for det 6 år og treffer videre veire.
0: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Hva er det gist ut færre natt?
1: Skunda deg og på ilek av brantan.no.
0: Vi suttes da. Holder brantan.
2: FM 8.

Har der været sådan en drøm om et menneske til Apaka? Og ja, som Shubidua sang af sin, så alting har en ende, men en regn om den har to. Som er kjent ingen her af FM8 er ingen rekt normer. Som er kjent ingen hever altså en enda, og den enden av høstdagsendingene han er her vi bøynt. Nå, tog jeg verre. Vi har ut i fyrre timmanen haft Simone og Paolo. Vi kjenn, hun har spalt okken en fem lø her live og i studio. Det var fralukt, helt utrolig gode tøvner. Og i 17 timmanen har vi finnet en lytte vikskiftsivlite, og i hese vikene har vi haft kanskje utsærlig fokus av Fuglafjør, her bæger varmakjelda og livand varmakjelda og høyskonsertsfyrs Anne Samuelsen her. Ja, ikke er nekv etter å si, ja. Anne, det at her og rasende om, ja, 20 minutter eller så kan du høre tøyntene vi og Tan Gregersen. Det alltid godt å lusse etter. Og, ja, etter som er bare å si, ja, tusen takk for det. Tid er helt utrolig fantastisk. Og som har skrivet inn av 25.95 er vi i løte av Trottenen om et Tørsfest, nei, jo Tørsfest, jeg kan være ikke. Ja, og jeg setter meg i samband med vinneren øyne for etter kjendingsene. Øyne, lortar i hei skriver, hei herre, det hei. Jeg og Daniel, ikke at høyre Family Affair, fantastisk å høre tøyne stemme og njøte at det dårlige vekkere. Takk for det, vårt og kvært, takk for det selv, og takk til tikkun alt som lortar vi, til høyre, alle som har kjendt seg, og vi får til å løte av fm8.fo, sett ned det om du ikke har hørt det, du ikke høyre. Ja. Vi får at enda vi sender noen David Guetta Family Affair. Vi høres kommende

på fm8.fo eller portal.fo. Færslupatruljans av løkreglene var i Klaksvig og Jør. Her enda vi at tve klipp var gjort i køyrekortet av personen som kort og heldt kjøtt. Etta var gjort i en økje her det beste løft av køyre 40 km om Tøyman og ta skal og sinte minne til for at gjør klipp. Personene fikk øsne bøt og til at kjørte en unker med vår som stod og pissa i nok så miskøys i havn øsne. Etta var fyrre parten Mikk Morgnen ta en patrulja kortet fram vi. Personen var ikke pure edror og var sjekt av fyrre bøt av kilasreklar. Det kostet 1000 kroner. Og så færre vi til Vekretjåkon. Låt til frukslåt av Vestrøn, så kjært 8 meter om sekundet, som fra løyer vaksende til frukslåt og befruskan vind, 5-20 meter om sekundet. Skutja ved sølvklåten og akkurat det alle. Og i natt og fyrre parten morgen, frukslåt til frukskan vind av Vissininje, 5-20 meter om sekundet, og i støvun struker i vindet, 13 meter om sekundet. Skutja og alle vever og hiten alt samtøkere, mellom 8 og 13 hittast i. Og ved tale i dag til 4,3. Jeg ser vi så tøynt i Øytarnon. Jeg skal minne av at etter tøynt klokken 15 så det firmakappingen som av skrånne. Vi vet som nett at vi tøynt klokken 15.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Så fine.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smirn och trei vid Strandamalink.
0: Ja.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta merker at dere fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og i middel fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så dere reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.
5: Popper 6 of them, 6 of them, 5 of them.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Holder blant annet for det 6 år, og tilfører vi det bare.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for før. Ta det gist ut færre natt.
1: Skunda deg og på ilegg av brantan.no.
2: Vi suttes da, holde brantan.
3: Er du showmauer? Vi online og bor, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
5: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høyene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Scouse House. En hos deg har begge viner og nødt anledd hittast til store dyster, goa møter og en av goa kalda... Så Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utropter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi 8.

0: Ja. Fløy over ein af frum vikna frá juni til og við august. Italien vil ikke være et ombi i ferie om alt av føringen, og tog effektens vidt om Milano nå vil parstre av rotenetten og tjagen, sier jo Anna Berge, som styrer i Atlantic Airways. Vi nå ikke rotene vil beie lattere og kjøtere av føringen at oppleve et av mest spennende i økene i Europa. Milano er nesteste byer i Italia, og hever en av rika søvån. Etta saste mange søvlige bygningene og mentene liv opplevingene i byen. Fra Milano latta fera som vi er til flere av kjentast og fera malen i Italien. Nåttja rotan kjøver føring om øvlaga vidtja nekrar av vekras og notter og perlnån i Italien, Lake Garda og Lake Como. Her boja størstlin fjallalandslø, honalige småboier, framurskerande metopplevingar og et fjallbrøtt urval av frutja virksomhe. Italien hever okkurst av bjøva ötlån altårsbalkon. Sølan av Ferracellon til Italia byrja 17. September i år. Vånene hei et iveskott på 22 millioner i fjør, etter månande lakre nå i fire, og samleie Sølan var 70 millioner lakre, tog heile 644 millioner kroner. Gangten i 2025 var mitt landa avvirk av fiskakvoten og avfrinen i Heimnån. Samlega Søland og i vevnene samtidig i 2025 var hessa 644 millioner kroner og i mån til 631 millioner i 2024. Ørsledd etter skatt var 22,2 millioner, samme hår vi et ørsledd etter skatt på 45 millioner kroner i 2024. Gangten i fjør var med landet avvirk av fiskakvoten og avfruen i Heimnån. Samtidig fevner om fjellet i Førjun, Grønland, Skottland, Kanada, Danmark, Norra og Litauen. Og i Førjun hever vevnen truttjardalter, eintalt vid Norskala til elvinna, eintalt i Fuglafyrt til oppsjøvinna, og eintalt i Havn til botten og rettsjøvinna. Og i samtidig er det 22 dalter stedet kring Norratlandshavet. Fyrir at sitja framstid til fiskvinna hefur vevnin flori og stöfut arbeid við menna trollemmar som kunne styra spoilers fra brunni og kipun. Og i 2024 kom vevnin við hennar løsten til pelagska fiskflotan og søgjant hafum fela í mette botn trollemmar som æsne kunne styra fra brunni. Áhaldandi menning við fyrir at fiskskipnin brugar minni orsko og hafbotnir við minni afurskavara fiskskapnun. Og fjør var tælig av starfalkon til avvevnene 433 folk, her av starfast hei 95 i fyrjon. Fersle patruljer til løkreglene var i Klaksvik og kjør. Her enda etter vi at tvei klipp var gjørt i køyrekortja personen som kjørte helt og kjøtt. Etter hentet en øtje her der børste løftet kjøret 40 km om tøymann og ta skal jeg sende minne til for at kjøver klipp. Personene fikk øsne bøt, og det gjorde en unger med vår som stod og pisset i nokså og misket seg havn øsne. Etter hver fyrre parten mye morgenen, tar en patrulje kort fram vi. Personene var ikke pure etroer, og var sjekt av fyrre bøt av kilasreklene. Det koster 1000 kroner. Og så er det vekkert sjåken låt til frukslåt av vestre, tror jeg 8 meter om sekundet, som fraløyer vekstandet til frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet. Det skudja vi salgklotten og omkron i alle. Og i natt og fyrreparten morgen frukslå til fruskan vind av Ussinninje 5-20 meter om skonte og i støvun struker i vindet til 13 meter. Det vil skudja og alle vever om hiten alt samt døkru mittelen 8 og 13 sti. Ovetallet og i den tid 4,3. Jeg svar tog inn i øytarnamnene, jeg skal bare minne at nå etter at løsgane har vært, så er det firmakappingen som av skronne. Vi tar at vi tog inn om klokkan 17.
1: Du showmower, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. kvartal.fo.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: Visst du du? Att så kunde klockan bjöd ett ägst vinter och hurra till vinna. Bär ett luttlar och ståverskattaner. Timpervindu, trealvindu, altanhurar eller showturar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från hemstasa vajdaren blir allt till till gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: til
1: hva skjer her, Marion?
0: Holder blant annet for det 6 år og treffer jeg videre veire.
1: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for før. Hva er det gist ut færre natt?
0: Skunda deg og på ilek av brantan.no.
1: Vi suttes da, holder blant annet.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Ja, velkommen til firmakapinsna her av FM8. Vi skulle ha haft en dess nu mellom Nema og Maken, men det troblager vi Maken, og som vi ikke får fætra, og vi lade i ferie, så tantisteren faktisk avløster, og det vil så, Jonas, hva gjør vi hver vinner?
1: Du, vi måler å lete kapisene køyre i det ut, og så tar jeg denne en endelig ærger at nå har det.
0: Ja, du vet, her var en nødvendig klokken 15.35, altså om et kvarter, og til distrinne med den tørsene Slatsli og Erve Takkny i Klagsvøg. Altså firmakapping klokken 15.35, 5 minutter i hver halv om 4. Tar vi datter.

0: 5 10 15 20.
1: Her kom altså ikke svære på rør brennstøyene. Det var ikke da løpte deg, men vi hørte seg at det var ikke. Men at det var et for en plump, at det var plump hvis han ikke noen støtteskott.
2: Ja, så her var ikke støy. Vi færre at det til RV-taktene. Og er du klar?
3: Vi er klar.
2: Leie kommer her.

0: Var tærnu tvinta jo, sindu sig samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urvala vindi under blaste, timpre, etta træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta check 2, du får tjejer til det, 00, 00. Gulli vet hva det best.
1: Roots Rock Reggae!

0: frestafettet til 6 år ved lærerdagen 20. august ved Estarbrett 2 i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tykker dere renneblåse, vi har meldet til Faroe Express-stafettene og er den 11. august. Faroe Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Til okko, til toin, til okko.
2: Hva skjer her, Marion?
3: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfører vi det veier.
4: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut verden alt.
3: Skunda deg og bo i lek av brandtan.fo.
4: Vi suttjast av Hotel Brandtan.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarere til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt. kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilet.
3: Til og gå til tøyen. Til og gå til.
4: Hva skjer her, Marion?
5: Holder blant annet for det 6 år og tilfører
4: vi
5: da veier.
4: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner vi får. Hva er det gist ut færen alt?
5: Skunda deg og bilet av brantan.fo.
4: Vi suttes da. Holder blant annet.
6: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus, ett lyde plus I gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
7: Bitches offer fra eitjene. Bikten ekna så fyr eitjene. Väl sni, stöd, komfort, lever, stoff, stalbojn, träbojn, allt. Vi hjälpar dig glädjliga till rött och sofna. Eitjene.

0: til
1: Sker her, Marion?
0: Holder blant annet for det 6 år, og derfor vi da veier.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færre natt.
0: Skunda deg og bo i leg av blant annet.no.
2: Vi suttjes da. Holder blant annet.

0: Fletcher Tostam.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarende til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Expressstafetten til 6 år ved leger den 20. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Faroe Expressstafettene og er den 11. august. Faroe Expressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

Skousehouse er nå stedet her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Skousehouse viser vi til fotball, håndball, darst, formel 1, kapprower og annan utrott av storskudja. Skousehouse, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi 8.

du showmower. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Visste du at Vensel har plateversta og omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Holder blant annet for det 6 år, og treffer jeg videre veier.
0: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Hva er det gist ut færre natt?
1: Skunda deg og bo i lek av blant annet.no.
0: Vi suttjes da. Holder blant annet.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja deg renneblåse ved å melde deg til Færre ekspressstafettene og er 11. august. Færre ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føyre Tele, Betre Trygging, Føyre Bjør og MPM.

0: nøkkelen til at færre og hytje etter dere for stedet liv hvis de altså interesserer seg for hva de henter i B36. Og i andre kveld klokken 7:30 blir det spalt og gjør ikke utfra til å over av Bøtland. Og til jeg i måte det er Høyvøk, en rettelig område dester, og så må jeg ha en annars for AM. Benjamin, stort takk for at du kom her på en dag.
1: Jo, sjov takk.
0: Og hentan her sendingen, hun er enda sendt i kveld klokken 23, hun er eist en sendt sondag klokken 13, og så kommer hun ikke hjemme seg inn i fm1.fo som potvarp. Teknikere Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.